0: I like I can. Du hørte Sam Smith I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Nå sitter jeg klar med konfluttbunken min. Klar til å dele ut 10 000 kroner. Om Marita skulle velge riktig konflutt da. God morgen.
2: Hei.
0: Hvordan det I Rakkestad på en onsdag morgen?
2: Ja, vet du, det overskyet. Men ellers tror jeg det kommer til å bli en fin dag.
0: Ja, det ser nesten sånn ut hvis vi ser på værmeldingen I hvert fall. Jeg tror vi krysser fingrene for at det blir det, Marita.
2: Ja, vi håper på det.
0: Var du oppe I natt, du, eller?
2: Nei, vet du hva? Det var jeg ikke, og jeg vet ikke resultatet, men det ikke noe farlig om du sier det.
0: Nei, du bryr deg ikke så veldig mye om Norge I VM også.
2: Jo, men jeg tenkte det ble alt for sent å sitte opp fra klokka to utover.
0: Det nok mange trøtte tryner rundt omkring på arbeidsplasser I dag.
2: Ja, det tror jeg på.
0: Men du utvilt og klar for dagen, Marita.
2: Ja, det jeg.
0: Og skal vi prøve å få delt ut 10 000 kroner I det også?
2: Ja, det hadde vært utrolig bra det.
0: Skal vi bare hoppe inn I det og så gå for et tall?
2: Da tenkte jeg på 21.
0: Hvorfor akkurat det da?
2: Jeg har vel liksom hatt det som en slags lykketall da.
0: Ja, flaksen ledig da.
2: Ja, flaksen ledig da.
0: Vi river opp og så finner vi ut av det, Marita.
2: Ja,
0: vi
2: gjør det.
0: Og I 21 da. Her! Ja, den tom, altså.
2: Ja, det regner med det.
0: Trøstepremien her, da, den jo veldig hyggelig, for det to billetter til Tusenfryd.
2: Ja.
0: Så hvis du ikke så glad I karuseller selv, kanskje, så kan du kanskje gi den bort til noen?
2: Ja, da, jeg har allerede en plan på det.
0: Du har en plan på det, ja, men det veldig bra det.
2: Ja.
0: Tusen takk for at du var med, Marita, så får du ha en fin dag, da.
2: Jo, like så.
0: Vi prøver på 10 000 kroner igjen I morgen da. Eventuelt noen billetter til Tusenfryd. Vil du være med da, så det bare å melde seg på med kodeord og lykke, og sende det på sms til 2030.

0: Madonna, La Isla Bonita på Radio Metro med Benson Boone og så Bruno Mars rett rundt hjørnet her. Nå skal vi først og fremst skru tiden tilbake til 7:30 i dag morges. Da hadde vi med oss dagens deltaker I Lykketallet. Ble det 10.000 I dag?
1: Lykketallet.
0: Nå sitter jeg klar med konfluttbunken min, klar til å dele ut 10.000 kroner. Om Marita skulle velge riktig konflutt da. God morgen.
2: Hei.
0: Skal vi bare hoppe inn I det og så gå for ja. Et tall?
2: Da tenkte jeg på 21.
0: Hvorfor akkurat det da?
2: Jeg har vel liksom hatt det som en slags lykketall da.
0: Ja, flaksen ledig da.
2: Ja, flaksen ledig da. Ja.
0: Vi river opp og så finner vi ut av det, Marita.
2: Ja,
0: jeg
2: gjør det.
0: Og I 21 da. Her. Ja, den tom altså.
2: Ja, det regner med det.
0: Trøstepremien her da, den jo veldig hyggelig, for det to billetter til Tusenfryd.
2: Ja.
0: Så hvis du ikke så glad I karuseller selv kanskje, så kan du kanskje gi den bort til noen?
2: Ja da, jeg har allerede en plan på det.
0: Du har en plan på det, ja, men det veldig bra det.
2: Ja.
0: Tusen takk for at du var med, Marita, så får du ha en fin dag da.
2: Jo, like så.
0: Vi prøver på 10.000 kroner igjen I morgen da. Eventuelt noen billetter til Tusenfryd. Vil du være med da, så det bare å melde seg på med kodeord og lykke, og sende det på sms til 2030.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer. Radio Norge.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb. God sommer.

Lovebird ifra Liana Lewis I Metro formiddag, god onsdag, denne 17. juni. Nå klokka snart ett, det nyheter og vær på helslaget etter en klassiker. Jennifer Rush gjorde låta udødelig, men det vel nesten så Celine Dion også har gjort. The Power of Love på Metro.

0: Gabrielle. Med en låt som passer usedvanlig godt i pent vær. Ja, ja, den passer like bra i dårlig vær egentlig, i litt summer rain. Du skal få Matthew Morrison hvert øyeblikk. Og så må vi jo finne ut hvor i all verden vi skulle i vår sommeraktivitet da. Du skal få svaret om bare et par minutter på Metro.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek?

Duffy med Mercy etter Billy Idol's Hot in the City. Snart 10 minutter over 3. God onsdag ettermiddag. Jeg Lars, og hør på dette her. Det trivelig hvis du skotte. Jeg skal snakke mer om Skottland og hvorfor, kan du tro? Nei, det blir en liten overraskelse, men før det så skal du få Prince med The Most Beautiful Girl in the World. Og så disse tre da.

0: er den ikke fin. What's in a word med The Christians på Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars, og VM I gang. Og Radio Metro lager fotballfest gjennom hele mesterskapet, så kan du vinne premier til kampen. Det bare å melde seg på I din lydappen. Og det har Niklas Arnesen gjort. Meld seg på, og jeg, skal vi se, hallo, det Niklas?
1: Ja, hei sammen, ja, det pappaen til Niklas her, men...
0: Hvor gammel, Niklas gammel nok da?
1: Ja da, han 20 år, men nå han på jobb I Oslo, skjønner du.
0: Du skjønner, Niklas har sendt inn en forespørsel om en liten VM-gave.
1: Aha.
0: I forbindelse med fotball-VM, jeg vet ikke om dere så på I går,
1: ja. Ja, da, det gjorde vi. I hvert fall jeg. Nå var han, som sagt, han oppe så tidlig om morgenen som vorden elektriker, så han lå på et hotell I Oslo, tenker jeg.
0: Ja, stakkars gutt.
1: Så, ja.
0: men, så flink han da.
1: Ja, da.
0: Men du, det jo veldig hyggelig at jeg prater med far, for det han får nemlig helt innenfor det vi fedre liker. Han skal få, ja. Han skal få et brett med Munkholm.
1: Ja, det jo glimre det.
0: Ikke det passende for en 20-årig vorden elektriker, da?
1: Jo, det synes jeg absolutt.
0: Kanskje det din tur til å vinne allerede I morgen.

0: Day I mørkret hos meg. Ja, freestyle på Radio Metro. Litt over halv fem god ettermiddag. Hver morgen hos Stian kan du vinne 10.000 I lykketallet. I dag var det Marita som fikk sjansen.
1: Lykketallet.
2: Nå sitter jeg klar med konfluttbunken min. Klar til å dele ut 10.000 kroner. Om Marita skulle velge riktig konflutt da. God morgen.
3: Hei.
2: Skal vi bare hoppe inn I det og så gå for et tall?
3: Da tenkte jeg på 21.
2: Hvorfor akkurat det da?
3: Jeg har vel liksom hatt det som en slags lykketall da.
2: Ja, flaksen ledig da.
3: Ja, flaksen ledig da. Ja.
2: Vi river opp og så finner vi ut av det, Marita.
3: Ja,
2: jeg
3: gjør det.
2: Og I 21 da. Her. Ja, den tom altså.
3: Ja, det regner med det.
2: Trøstepremien her da, den jo veldig hyggelig, for det to billetter til Tusenfryd.
3: Ja.
2: Så hvis du ikke så glad I karuseller selv kanskje, så kan du kanskje gi den bort til noen?
3: Ja da, jeg har allerede en plan på det.
2: Du har en plan på det, ja, men det veldig bra det.
3: Ja.
2: Tusen takk for at du var med, Marita, så får du ha en fin dag da.
3: Jo, like så.
2: Vi prøver på 10.000 kroner igjen I morgen da. Eventuelt noen billetter til Tusenfryd. Vil du være med da, så det bare å melde seg på med kodeord og lykke, og sende det på sms til 2030. Så.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Bil

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Klokka den 19. Nå får vi godt for øremix, det vil si god variert musikk I en time.